tästä tahto, joblet vuonna soosemme kimi. Halut hyysen rosuun. Jokik seren chirinen borikadu, kun jää vuonna sitä käy. Ja miksi jenek markkaset?